0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Radio Silkeborg. You're my morning star. På vej til job, til morgenkaffen, på farten. Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

Tobias Rahim og et genhør med hans gode gamle hit Flyvende Fadoma. Vi skal til at have fat i The Second Voice, og det nummer, som du skal høre, det er et nummer, som hedder Let Me Be.